na sikoa, sikoa, sarua e samana belangi pa ulat sanuroa, ini ga ulat sanuroa, nyare. Age uli ai pa tubuh alio ya sarita bdao mamalko tinoa darpoa.